0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.

Her er NRK Nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å

0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: Klokka är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka är 12.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde prata om varandra programmet.
0: Vi får sätta oss i Josva.
1: Men jag ska igen Josva, Girgis.
0: Och vi har hållit nog på med det 20 kapitel.
1: Ja, vi lämnar inte dina gottelövka kapitlen bara med.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man börjar vi låga med en 80 programmet.
0: Vi hade läst där de 6 första verserna.
1: Ja, jag med låga en goda verser att säga.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristäderna.
1: Ja, det var mycket lämna att släcka det. Man kan också släcka det kan fridja bara i.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra Herre eller Moses in där nu hur jag lo.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Ja, det har alltid jag gav på dina lägen.
0: Herren talte till Josva och sa.
1: Att det Herre sa nu Josva jag tälke.
0: Si till israelitterna.
1: Att det tälke Israel manheim.
0: Att de ska avstå de tillflugsbyarna som jag talte till dem genom Moses.
1: Att det hade tagit bata den gav på gitte. Mait pirramon sarnon tikkie Moses boksen.
0: Det skulle alltså vara ett fristed för de som var dömt.
1: Nu att jag kan gå ut och fridja bara icke sikkie gärna dumme jorden.
0: Det vill säga de som bara var dömt av folket.
1: Tack gärna dumme hallan olupmin.
0: För de trodde att de hade dräppt ett människa för de ville dräppa.
1: Att det går sida i jorda att jag har liggoddan olupmo. Den dit det går sånt. Tahtujan takkaat.
0: Först skulle de få lov till att förklara sig.
1: Mutta sikälikin on ajattu, maittai loppi, silikin hetsä se houttas.
0: Och så kan vi ju bara säga till varandra.
1: Ja, det var ju sälkit kohta koimassa.
0: Ja, det är ju detta våra lov också bygger på idag.
1: Att det var tänne samma man laga majala, min laga lätt huksivun.
0: Det är inte lov att döma ett människa utan att han först har fått lov att förklara sig.
1: Att det illa loppi dumme hållet mot och sådana kyrkken inte såltas.
0: Tror du inte det här att det där är funnit grundlag också till våra lov?
1: Jag kan inte att det där är det vad du gav någon vad du inte min lag.
0: Jo, vi vet att det är det.
1: Ja, men det är nog lämn.
0: Och vi må bara lägga till och se.
1: Ja, men vertella siitä asiaa tällekin.
0: Tänk om de som lagar våra lovor.
1: Att det gjortas att det sigudet tal rahkait, mikki lagait.
0: Först kunde spöra, vad säger Guds ord?
1: Att det sigudas halkus, manasje ja järasje ipmil sanis maita muistelan.
0: Då tänker vi särskilt på alla de nya lovorna som lagas i vårt land.
1: Med alla lämmi gjortsämme, ajanastait. Odda lagen mat i manjemus haikit min rikka sahkluvuit.
0: För här hörte vi att det var Herren som ville att det skulle vara slik.
1: Denne godas mikulla att det Herren som ville tahton den att kalkale nu.
0: Säll en som hade dräppt ett annat människa.
1: Valdakkarna i kohtele goddan uppi olop.
0: Han skulle ha möjlighet till ett fristed.
1: Att det så skalkale maitte i vei ole svohta kaunot takkar fridjabai.
0: Och så skulle han få anledning till att förklara sig.
1: Nu att det som galga hadjut. Vi gör det svåra att det är kyrkighetens hotas.
0: Och då ska vi läsa om de byarna som blev utpekt.
1: Ja, det är min lock att det gav på gipirra mat. Där sa namo hovojäcken.
0: Och då kan vi ju tänka på detta.
1: Ja, det gjort det sitt an.
0: Det var Herrens tanke för disse som hade varit uheldig.
1: Att det är det Herre gjort det. Sen dihti kun läkkä ikkunlis huomaas kehtä sattan vastu.
0: Vi läser då i kapitel 20, vers 7 och ut kapitlet.
1: Ja lohkat, gokteloka kapitel 6, vers lohkvi.
0: De skilte då ut disse byene, Kedes i Galilea, i Naftalis fjällan, Sikim i Efraims fjällan

0: Edasan Kaleleas Naftali vare alte ja Sikima Efraim vare alte Kirjat Arba ja Lale Hebron Juda vare alte ja Don belte Jordana Jeriko kuoras nuortas koulu jatte Pesera Mehtis Jalgalasas Ruben Sohkakottis ja Raamut Kilel Gad Sohkakottis ja Galen Besanes Manasse Sohkakot. Tale kela kaupukama meriduvoikke Bohisselmanajem. Ja man vierasi, jalan vierasi. Kuhte vierasi, kuhte orro siin kaskas, vai johkes kuhta aistas kähtää, vuodas kottaa, kuitenkin oot jupahtari tokkamas, ja me varraa maussa hetki kielä uollei. Outel, kun sanne tivujuvun särvikotti muodosauti.
1: Disse tilflyksbyene, de har också en stor åndelig lære for oss.
0: Dahte pahtarane kauppukata le maittais olu ohpahussa mikkiin.
1: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
0: Me dehte ate Jesus maittais chattai kontu juvo.
1: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
0: Mot chala muistela at ison chattan du se kontu juvo.
1: Men han er også vår tilfluktsby eller vårt fristed.
0: Mot tonne ja kun taas minun fritsapäihki ja taas päihki, kun saa minun sahtipahtarit.
1: Ihan brev kan vi läsa slik.
0: Kirjus hebrealla tjärjämme sahtilohkana.
1: Vi som har sökt räddning, vi har gripet till det som ligger foran oss.
0: Att det säger det lätt. Tuopasen taas, mille min outta välten.
1: Kanske hebrealbrevet tänker akkurat på detta som vi här läser.
0: Kalvetsa hebrealais kirje challille millan challen jurta saistodan mammi dalle lohkan.
1: Det som vi tidligare har läst i Mose boka och det som vi nu läser i Josvas bok.
0: Kammai mi outa lohkan Moses kirjes ja dalle lohkan Josva kirjes.
1: Och vi vet att hebreerbrevet det tar många exempel med ifra det gamla testamentet.
0: Kammai dehti tanate kirje hebrealais kirjes lavalduvun oludammi paras testamentasle.
1: Och om vi talar om Jesus,
0: ja, kom vi sa, no, Jesus har
1: då kan vi också se att alla som finner tillflykt hos ham, då kan vi utifrån Guds ord se, de är frälst. Ja, de är frälst för alltid från den helige Guds dom.
0: Att de sille bästa jubon alla sidan, ipmilla bästa dom utas.
1: Vem är så skyldig att ta liv av Jesus? Vi huskar nog Peter talte så sa han det slik. Han som dere drepte. Det var särlig farisären och de skriftlärda ypperste prästen han där talte till. Men där är också ett annat svar att ge.
0: Och tala mig inte uppi era vastus med sata addu juva.
1: För hela världen är skyldig i hans död.
0: Tänna gå på hoppa mig i lite mille välkulle suja mimi.
1: Både jöder och hedningar står skyldig för Gud.
0: Sikke jottala tjeja bakin att lätta hit mille åttes. Allt asjala tjat.
1: För det står skrivna att vi har alla syndet och fattes Guds ära.
0: Aina kun challu ju vajuote mille puhkas suttuen ja mis vailu mille kunni.
1: Men Jesus han kom till denna världen.
0: Mutta Jesus pohdi tämä ille mai.
1: Han kom för att ge sig som ett sonoffer för alla.
0: Ja pohdi saapois afferin addi hetsas puhka jouttas.
1: Och hans offer på korset.
0: Ja su offerusen ruosseltem.
1: Det har öppnat för en fristed.
0: Ja le rahpan mikkiä fritjapai.
1: Eller om vi säger det slik som vi här läste det, en tillflyktsby.
0: Det är just mig att jag nog har tjockt att pahtaren bajkig och så har satt av pahtret.
1: Ja, för vi vet också står skrevet för alla den som tar sin tillflykt till han.
0: Det är något tjockt och tjallar ju vunna att det påkar sig och det pahtret sol och sam.
1: De skall bli frälst.
0: Att det sig aldrig är bäst att göra.
1: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum.
0: Ja att
1: han känner dem som tar sin tillflykt till han.
0: Att det är sån dota sin gud att bahtar i sol och sam.

0: Så vi kan gjerne si at det er galt å forsøke å legge skylden på jødefolket.
1: Mi ferte sa ciò te le vostro te te le chiede le aiuto le ci si va
0: a te va dire scilla lena tan ble cosfeste
1: a te li du se sin dihti a te da prusina uli ui
0: jo vi kan ju si han ble cosfeste på et jødisk kors
1: na mi oggi cosa ci te aiuto le shrosta alla tun prusina uli ui gal
0: o vi kan också si han ble cosfeste på et romers kors
1: ja a te som mai te prusina uli ui romale shrosta la.
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Ja, jeg må ikke ha Pontius Pilatus, eller meg, russin av Lysho.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg må ikke ha det på en mors papa. Jeg var selv at jeg ikke meldte mer med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å råpe korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det tror jeg var at det... Tror jeg var at det russin av Lysho, russin av Lysho.
0: Men vi må också si.
1: Må förrätta mig det här.
0: Vi är alla i den samma situation.
1: Att det är mig boka lätt. Allt och just tillsammans till alla skådare.
0: Vi är alla skyldiga.
1: Det är något vi har bokat välkommet.
0: Hvis vi tänker igen på en av Peters taler.
1: Just mig väl har gjort det mot dina Petra Sartnis.
0: Ifrån Apostelns gärning och det tredje kapitel.
1: Galmat. Kapitelet av apostelita kun.
0: Der sier Peter slik.
1: Og Peter nærtelkom.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: at om det han velger siden,
0: at dere har handlet i uvitenhet.
1: At dette møte om våre det han dagget.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samme lærte går meg til at din eivang utkjøtt.
0: Men slik oppfylte Gud det han på forhånd hadde talt.
1: Måtte han nå i middelsjorti, sånn da han meg sånn ordelig og særlig.
0: Han hadde talt gjennom alle profetene og forkynnerne.
1: Meg sånn er båten profeter ikke da jeg særlig ikke da særlig.
0: At hans messias skulle lide.
1: Da han at det så messias galka i gilla.
0: Dette kunne Peter si til dem.
1: Da han sa at de Peter velke sikkim.
0: Men så sa han noe mer.
1: Måtte som talt en talt i velempom.
0: Gjør derfor bot og venn om.
1: Tann dit inn, da ikke kata morsa, jeg gjør og leket.
0: Og Paulus han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men ikke alle ved at han bidder om.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Jeg må yte litt, men ikke i bakken eller litt. Simala chata sam.
0: Ja men vi hører ut med til hedninge folket.
1: Na man me mai te gulla tan bakin almugi.
0: Kanskje noen vil spørre, ja men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Da vet ikke om vi kan sagt det til å gjøre nå. Lepa halvur mi kan asjere ikke Jesus har oss sin avle jo meg.
0: Hører Paulus sier i 1. Korintia brev.
1: Det gulla meg Paulus til at jeg må skrive Korintia skrive.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Og da han må ikke min røyke sannhet, og da vises hva det ikke.
0: Det er en visdom som ikke tilhører denne verden.
1: Det er vises hva det mykker gulet ramme i meg.
0: Og heller ikke til denne verdens hersker.
1: Ikke ramme meg i min rade, jeg.
0: For de går til grunne.
1: At denne går akkurat bort et dusjet.
0: Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til.
1: Ja, da han vises hva det eller meg ikke meg i min rade, jeg ikke døden.
0: For hadde de kjent til den, da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Hva er det han forteller? At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette. De visste ikke hva de gjorde. Det var jo akkurat det som Peter talte.
1: Ja, la meg se om meg Peter med særten.
0: Det vi nettopp hørte fra apostelens gjerninger.
1: Da meg Mikulaj med tas apostelita kun var hodeles.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: men det er en velge siden,
0: at dere har handlet i uvitenhet.
1: At det i dag er et annet dette møte om våre.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samme lærte må meg ta i din øyne mot kjøtt.
0: Ja, slik talte de.
1: Nå sier særten om.
0: Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det nye testamentet.
1: Da er vi på den olde testamentet.
0: Men det er jo fra Josva vi leser.
1: Må han må kjenne det da, Josva som er smilokka.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Da er det Amuistala mikkiä ikmillä saani valjukas vuoda ja sietnjäl vuoda.
0: Mooses och profeten, det är ju de som skriver om mig, sa Jesus.
1: Och Jesus tälkää Mooses ja profetat, han är kärle mu birra.
0: Och just vad han skriver också om Jesus.
1: Ja just vad man kärle Jesus är birra.
0: Det är bildligt allt detta.
1: Och det är du ska gå vidare.
0: Och det är väl inte så mycket mer, bedre bilder än på Jesus än nettopp disse fristedene.
1: Ja i borreska gåva saite gavnus Jesus iskodahate kostat vahteren sajit.
0: Det skulle vara en fristed för den som hade dräppt ett annat människa i vanvaren.
1: Tahte gottele naista kehta chattan vela goddikin uppiolo.
0: De skulle ge sin möjlighet.
1: Sikki maitta i galkkais addu jovu veilis vuotta.
0: Ja vad fortäller det oss?
1: Mai muistala da mikkiem.
0: Det fortäller om att den allmäktige domar.
1: Ja muistella, että puhuu vägallis tuomar.
0: Han vill fälle en rättfärdigdom.
1: Sonne lakuhte aikut välkistan vanhuskis tuomuun.
0: Och ja, vi må ofta tänka på det som den ene rövaren sa på korset.
1: Taitamme veritte juurtaisistan nuppiruosta, revvarabirra ruossalte de saar.
0: Nå får vi igen vad vår gärning och tillsyr.
1: Att det där on tjomaidaan palkka maimunnuta ku hansasit.
0: Han sa det alltså till den andra rövaren.
1: Ja, han älskar som den uppirövare.
0: Detta som vi får, det är en rättfärdig dom.
1: Att det är maj ojtjöda levan huskistå.
0: Och det ser vi när vi läser Guds ord.
1: Ja, men jag är inte kolocka hit med sani.
0: Vi kan också ofta sätta spörsmål, varför är det så hara domar?
1: Att det min man kaviga det allt särskilt att man är nog garra tuomulet.
0: Men själv om vi av och till må spörs lik.
1: Vaikka väl mot min färdski gärna nu.
0: Så kan vi allikevel si.
1: Det sa att det min allmåken tälle.
0: Det är alltid en rättfärdig dom.
1: Att det är all och leda van huskis tuom.
0: Och detta hänförer oss till Jesu dom på korset.
1: Ja, det leda mitt allvå min Jesus rösta dom och jala.
0: Och när vi då igen tänker på rövaren.
1: När
0: han hänvände sig till Jesus och sa. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike.
1: Att Jesus måste gå på det stora riket.
0: Så huskar vi sig att allesammen var Jesus svarte.
1: Ja, men man kan måste påka mig Jesus.
0: Sannlig jag säger dig.
1: Du är i min selkan dutnjem.
0: I dag ska du vara med mig i paradis.
1: Att det ordnar klätt om omelde paradisen.
0: Ja, vi må nästan säga, har du hört ett slik svar?
1: Mästa värdet ska det att jag lägger gullon gås tjekkar vastadus.
0: Visst vi nå spör vidare.
1: Ja, just med det gör det vidare.
0: Var det en rättfärdigdom?
1: Han lägger allt vad han huskis då.
0: Var det rättfärdigt att den ene gick förtappt av disse rövorna och den andra gick till paradis? Utifrån mänsklig tankegång så kan vi ju säga, nej det kan inte vara rättfärdigt.
1: Olo, må jorda gamelte sahti me jutta sijate ida sahtele vanhuskis vuota.
0: Men det rättfärdiga hade varit att de hade blivit dömt bägge två.
1: Mutta lypsilämmäs vanhukset selikkä dummi juvun kapsakat.
0: Men nu har vi läst i Mosebökena.
1: Mutta tämä meillä lohkaan Mooses kirjen.
0: Och så har vi läst nu i Josvas bok.
1: Ja tämä on Josva kirjes.
0: Om en fristed.
1: Det är kaunotakka fritjapaikin.
0: Om tillflyktsbyar som de skulle ha i var eneste stamme.
1: Da pahtaran vaihti, men kalka ei juokke sohka kottis.
0: Och så visar detta hen till Jesus Kristus.
1: Ja påtar tjojuha Jesus Kristus kolui.
0: Och så var alltså så långt vi vet rövaren den första som fick benytta sig av detta.
1: Ja nu där de mer kom i det till hej revvarda huosteskuhte och att tjojdas och asivaltit.
0: Idag ska du vara med mig i paradis.
1: Att det ånnega ktölla mumelde lätt paradisen.
0: Och nu vill vi gärna spöra dig.
1: Ja där lajkun gärna tos.
0: Har du flytt hem till Jesus för att finna din tillflykt?
1: Läk och dom bahtaren Jesus sa jag nog avnast han bahtaren säger.
0: Ja, för det är en beskyttelse där.
1: Den har gått upp eller sötkjellus.
0: För alla dina synder.
1: Vårt och sutt och jottes.
0: För han vill si.
1: Den har gått älskis han.
0: Den, han är fri.
1: Att det där
0: Han är renset i lammets blod.
1: Den är gått under bort i stugan labba varann.
0: Det vi nu har läst i Josvas bok.
1: Det är mig ville Josva givet svart.
0: Det är ett förebilde på allt detta. Så fick vi också här ifrån Josvas bok höra nu om det som Jesus skulle göra. Och när vi idag som är i det nytestamentets tid. Vi ser inte fram till det som Jesus skall göra. Men vi ser tillbaka på det som han har gjort. Och så väntar vi att han en dag ska komma för att hämta alla sina. Herren hjälp oss till att bli med. Tack för idag. Lev väl.

Niin tahpo voi olla kuin Jeesus lääkä tei. Imi lääkä tei nuotta Maria kohtas Josefin lääkä Bethlehemis. Oidu tolla kuin Jeesus lääkä tei. Profeet Mikka lei tselkan. Ahto Bethlehem lääkä kapput. Os pesti kalka lääkä dit. Ja tohpe oidu Maria tam bärtna tja. Tölle suu vastas manna. Som divsu dei suu nu buris ko sahti. Jag går då i så danja mig så slämjärdet uppe. Och där går bia i så krobba sig så. I den slåta. Ikke gollegget och ep mig bara nej. All min kära det skärva svåda. Jag sån mot och näga i gården. Då ska dit av då bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det sån din dit i sjade i vajvarsen. Och sån lär rigges. Vad de så var var så att bokte skada sig det rigge sen. Det har riggat att i något gåsige. Amodon och det har addet att man tjänar lite sån där ett sen min. Och sån där har gått akkat. Mot de andra går jag upp min barn i rega ditt värre gådis. Den har gått sån där i den sadje gåse vesos. I min barn vill jag ditt almis. Engel att ilo dödje. Da mener de ikke, vi da alle reger dem. Si av og det gjør lavlo, da voste må sjovla ula. Si almo her gjør ege sett, da savda gjerst i det. Ge betle hem i giddin, ved gjør savda i det sett gatt med. Da zelke sig i det. Alle bala, da sko gjerstja, må mutilan digi ståra ilo. Vi går ved dappo vart båt almo gi. Då stod Digidele ådne bäst i regadan. Otelade Herra Kristus David gav på gäst. Då alla naga gå salsa gärtsigt. Då går lott. Att det bäst i regadan. Särke sig gottet godmiddag säsat. Vår går min abbo Betlehem i. Jag gärtsig damal i shaddan. Sin vårget hoppas. Jag gavnet Maria. Jag Josef Jamana. Vilja väla med kroba sista. Det båten mot en rigges olma. Gemma kibostad i krobba våras. Då ledde motorn visat. Genasti i ögnet. Båten var stappa hos ögd. Se båten till Jerusalem i. Jag är rätt. Gåsar idag i odelartjat. Gåna gasa gote daler ägadam. Herodes gote le radji hädjin. Dan rikas. I liko dan gerardaki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dama i sin årstand, ja øyne. Datt jokta sin avdebelde. Ja det årets da fækis daga. Aldo dago gogo menn, eller? Det er ikke sier det dobbelig. Da viset man visoi, ja gavne Jesusa, ja så etni. Det ser kibostadet. Jag råkade av det sonje. Då han går sålde upp med barn i. Ja, det ravast ett sida över i det sätt. Ja, det sonje adeldagar. Det var så många marser sin jag har råkt ut. Jag jobbar manag i gånagas rådeslosa. Går sån gadarsta. Eller sotan går gulla. Det nog blir gånagas lereda den dagen rikas. Där räknas det med modelågor Jesus vägade med rejs.

0: Ken lusa kalko seme mi velikit otnas äkeli spottos är ekoluusa herra Jesus ämet. Ton kuutelat otna ia Turkistan ja Libadan min dite oljovari alde. Ton bo stora mus sielu balu ja ätes.
1: Till de av dere som lytter till oss på FM i Porsanger och Main. Tack för att du har följt vår sändning. Sändningen på FM avslutas där nu. Men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
2: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
3: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net.
4: Den neste timen skal vi spille norsk countrymusikk, og det blir en temasending der det står fokus på countrymusikk fra Sørlandet. Den første artisten fra Sørlandet ligger allerede klar, og det Arthur Stulien. Her kommer han med låta «There She Was».

Arlie Carlsen med Six Days on the Road. Neste ut Ove Støylen. Her kommer han med låta «Du trenger ikke si et ord».

att sjunga kärlekens refräng. Äggen viftar och gungar över våran äng. Du kan tro att här varit fasan att gå runt omkring utan dig. Nu kan rubbet

att skratta, att det blev vi två, att du kom gamla kratta, att du kom.

stann möten, dass han vet hon ska slöss hen. I mölja vid döra han itt nå att göra, för där går finalen med Elsett och Vang. På Hammar Martin Skundek och Skundek, gutta ifrån Snickersvind, de känner alle